ponoć udalajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro, ovog četvrtka, 4. juna, žele vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Bojana Stojadinović. A ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Širenje NATO infrastrukture i moguće razmeštanje američkog nuklearnog oružja povećava bezbednosne rizike. Rusija će odgovoriti pojačanim nadzorom i različitim kontramerama, poručuju vojni eksperti. Putin obavešten o napadu ukrajinske vojske na autobus u Donjetskoj narodnoj republici, kažu u Kremlju. Snage Kijeva gađale školu u Melitopolju, dronovi napali delove Sankt Peterburga. Peter Mađar kaže da bi njegova zemlja mogla da bude mesto pregovora za rešavanje ukrajinskog sukoba. Međunarodni ekonomski forum otvoren u Sankt Peterburgu. U pitanju je veliki godišnji skup državnih i privrednih lidera iz svih krajeva sveta, u kojem ove godine učestvuje više od 20.000 ljudi iz najmanje 76 zemalja. U novom nacrtu izveštaja o Srbiji izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula oštro kritikovao Sputnik i RT Balkan. Optužuje nas da širimo proruske narative i dezinformacije na Zapadnom Balkanu i zaobilazimo evropske sankcije Rusiji. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Sukob u Ukrajini ne može se rešiti vojnim putem, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio u govoru u predstavničkom domu. On je ocenio da bi odnosi Rusije i Sjedinjenih država mogli postati više prijateljski nakon završetka tog konflikta. Ruske snage ostvarile su određeni napredak u Krasnom limanu u Donjetskoj narodnoj republici, gde se i dalje vode žestoke gradske borbe, izjavio je lider DNR-a Denis Pušilin na marginama Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma. Britanska vojska prebacila je tenkove Challenger 2 u estonski okrug Viruma, koji se graniči sa Rusijom radi učešća u vojnim vežbama NATO-a, pišu mediji. Prisustvo britanske vojne tehnike predstavlja deo šireg raspoređivanja kopnenih snaga alijanse u blizini ruskih granica. Pregovori između Sjedinjenih država i Irana su u toku, a nijedna konačna odluka nije doneta, prenela je agencija Fars pozivajući se na člana iranskog pregovaračkog tima. Iranska armija je prethodno saopštila da je napala komandni centar američkog razarača koji se primica u Omanskom zalivu kao odgovor na agresivne akcije mornarice Sjedinjenih država protiv iranskih trgovačkih brodova. Koliko Izrael bude napao Bejrut, to će značiti potpuno obnavljanje rata, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči.

0: Širenje NATO infrastrukture i moguće razmeštanje američkog nuklearnog oružja u blizini Rusije povećava bezbednosne rizike i tenzije na koje će Moskva odgovoriti pojačanim nadzorom i kontramerama, kaže ruski vojni ekspert Viktor Litovkin u osvrtu na pisanje zapadnih medija da Sjedinjene države razmatraju raspoređivanje dodatnog nuklearnog oružja u Evropi za koje se interesuju zemlje najbliže granicama Rusije. Vašington naime razmatra da proširi nuklearnu saradnju u okviru NATO alijanse pozivanjem većeg broja zemalja članica da na svojoj teritoriji stacioniraju američke avione dvostruke namene koji mogu nositi nuklearno oružje. Baltičke zemlje i Poljska su, kako se navodi, najzainteresovanije za ovu opciju. Upitan u kojoj meri je približavanje NATO nuklearne infrastrukture granicama Rusije u skladu sa tvrdnjama vrha alijanse da taj vojni savez ima isključivo odbrambeni karakter, Viktor Litovkin kaže da se NATO ne može posmatrati kao odbrambena organizacija jer to nikada nije ni bio.
1: Jugoslavija ni na kogo nije napadala iz članova NATO.
2: Jugoslavija nije napala ni jednu članicu NATO. NATO je napao Jugoslaviju. Irak nije napao članice NATO. NATO je napao Irak. Somalija nije napala članice NATO. Oni su napali Somaliju. Libija također nije napala ni jednu članicu NATO. Oni su napali Libiju. Zato govoriti da je NATO odbrambena organizacija je apsolutna laž. Oni pokušavaju da svima nametnu tu mantru da je NATO odbrambeni savez. U stvarnosti to je najagresivnija teroristička organizacija, jer pribegava terorističkim pretnjama i terorističkim metodama borbe protiv onih koji se s njom ne slažu.
0: Plan o raspoređivanju američkog nuklearnog oružja u evropskim zemljama dolazi u trenutku kada evropske članice NATO-a sve vreme nagađaju da li će Donald Trump povući američke trupe sa kontinenta, ostavljajući takozvane nezahvalne saveznike same sa Rusijom, kaže Litovkin. Trump je naime više puta javno ponovio da Sjedinjene države ne mogu više da plaćaju za evropsku bezbednost i da Evropa treba da se pobrine sama za sebe. Međutim, izgleda da su Sjedinjene države spremne da kompenzuju povlačenje trupa i tehnike razmeštanjem svog nuklearnog oružja u NATO zemljama gde ga trenutno nema.
2: Što se tiče razmeštanja nuklearnog oružja, napomenuću da u Baltičkim zemljama Litvaniji, Letoniji i Estoniji već postoje aerodromi koji mogu da prime avione koji nose nuklearno oružje. U Litvaniji je to aerodrom Zoknjaj kod Šjauljaja, a kod Talina aerodrom Emari. To je oko 200 km vazdušnom linijom od Sankt Peterburga. Dakle, infrastruktura je već spremna.
0: Naš sagovornik međutim sumnja da bi Sjedinjene države zaista razmestile nuklearno oružje blizu ruskih granica jer bi taj potez bio vojno neracionalan i nerazuman. To oružje bi bilo u dometu ruskih raketa pa čak i artiljerije. Zato Litovkin smatra da je malo verovatno da bi se pragmatični američki vojni stručnjaci odlučili baš na taj korak.
2: Američko nuklearno oružje je već raspoređeno u 6 evropskih zemalja i to u Italiji, Nemačkoj, Belgiji, Holandiji, Turskoj i Velikoj Britaniji. Piloti tih zemalja su već obučeni za upotrebu nuklearnog oružja, a avioni lovci tih zemalja su opremljeni za primjenu tog nuklearnog oružja.
0: Američko nuklearno oružje je, podsjetimo, raspoređeno u Evropi u okviru politike NATO-a poznate kao nuklearno odvraćanje začete tokom rane faze hladnog rata sredinom 50. godina 20. veka. Program omogućava da se američko nuklearno oružje stacionira u evropskim zemljama koje su članice NATO-a, dok kontrolu nad njegovom upotrebom formalno zadržavaju Sjedinjene države.
2: Sve je to grubo kršenje ugovora o neširenju nuklearnog oružja. Prvi član tog ugovora kaže da država koja posjeduje nuklearno oružje ne sme ni direktno ni indirektno ni pod kakvim izgovorom da države koje ne posjeduju nuklearno oružje da upoznaje sa njegovim stvaranjem, proizvodnjom, skladištenjem i upotrebom. Drugi član kaže da država koja ne posjeduje nuklearno oružje ne sme ni direktno ni indirektno ni pod kakvim izgovorom da se upoznaje na način na koji se takvo oružje proizvodi, skladišti, koristi i održava. Dakle, ove dve tačke su već prekršile Sjedinjene države i njeni sateliti.
0: Litovkin podsjeća da u okviru NATO-a postoji Komitet za nuklearno planiranje u kome su sve zemlje članice, osim Francuske, koja svoje nuklearno oružje ne stavlja pod komandu Zapadne alijanse.
2: U tom komitetu su čak i zemlje poput Albanije, koje učestvuju u planiranju moguće upotrebe nuklearnog oružja protiv Rusije. Zato nema ničeg čudnog u tome što se u Sjedinjenim državama vode takvi razgovori. Kada se o tome govori u medijima, to je pre svega pokušaj da se Rusija ili neko drugi zastraši mogućnošću približavanja nuklearnog oružja njenim granicama. Međutim, to bi bilo jedno od najglupljih odluka koju bi mogli da donesu.
0: Upitan kakve bi bile moguće posljedice razmeštanja nuklearnog oružja u blizini ruskih granica i ruske kontramere, Litovkin odgovara.
2: Ako ga razmeste, ništa se posebno neće dogoditi. Ono će se nalaziti nedaleko od naše granice, a mi ćemo preduzeti određene mere kako bi to oružje bilo pod nišanom naših snaga. Pratit ćemo sve što se dešava sa tim oružjem, kao što već pratimo američke nuklearne bombe B-61 serije 12 i 13 u Evropi. Pratimo njihovo kretanje i prebacivanje, gde se nalaze i šta se s njim dešava. Na isti način ćemo pažljivo nadzirati i ovo oružje, a u slučaju potrebe i agresije NATO-a protiv Rusije, naravno da bismo izveli udar na skladište u kojima se ono nalazi.
0: Ministar nacionalne odbrane Poljske Vladislav Kosinijak-Kamiš potvrdio je da će 18. juna u sedištu NATO-a u Briselu biti održan sastanak ministara odbrane, na kom će potencijal nuklearnog odvraćanja biti jedna od ključnih tema. Dodao je da će sva saopštenja o ovom pitanju biti data isključivo u završnoj formi i na nivou NATO-a. Radio Sputnik. U Sankt Peterburgu otvoren je Međunarodni ekonomski forum, veliki godišnji skup državnih i privrednih lidera iz svih krajeva sveta u kojem ove godine učestvuje više od 20.000 ljudi iz oko 76 zemalja. Ovogodišnji skup 29. po redu održava se pod sloganom Pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin trebalo bi da se obrati učesnicima na plenarnom zasedanju u petak, a posle toga je planiran i tradicionalni susret

0: kao i predsjednik Abhazije Badra Gumba. U okviru posete uzbekistanskog predsjednika bit će održan i bilateralni sastanak sa Putinom koji je zakazan za 4. jun u Konstantinovskom dvorcu. Poseban status zemlje gosta ove godine imaće Saudijska Arabija, što je usaglašeno još pre dve godine. Pored ministara energetike u saudijskoj delegaciji bit će i ministar industrije, ministar saobraćaja i logistike, oko 200 predstavnika ključnih institucija i kompanija Kraljevine, kao i predstavnici banaka i naftnog giganta Saudi Aramco.
1: Iz Kremlja je poručeno da će glavni deo Putinovog izlaganja biti posvećen privredi, ekonomskim pitanjima i problemima kako u Rusiji, tako i na međunarodnom planu. Prvi dan foruma protekao je u znaku veštačke inteligencije, digitalne transformacije privrede i jačanja međunarodne ekonomske saradnje. Forum je pokazao da se svetska ekonomija sve brže okreće novim tehnologijama, dok države i kompanije traže načine da se prilagode novim izazovima i uslovima poslovanja, prenose ruski mediji. Pored lidera zemalja BRICS-a, OPEC-a i ODKB-a, sa naših prostora na forum su stigli ministar energetike Dubravka Đedović-Handanović, predsjednik nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin i lider SNSD-a u Republici Srpskoj Milorad Dodik.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Ruski predsjednik obavešten je o napadu ukrajinske vojske na autobus u Donjetskoj narodnoj republici, kažu u Kremlju. Snage Kijeva gađale školu u Melitopolju, dronovi napali okruge Sankt Peterburga. Mađarski premijer izjavio da bi njegova zemlja mogla da postane mesto pregovora za rešavanje sukoba u Ukrajini. Više informacija čita Dragana Nikitović.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin obavešten je o napadu ukrajinske vojske na autobus u Jenakijevu u Donjetskoj narodnoj republici, rekao je Dmitri Peskov, portparol predsjednika. Ovaj udar ima za cilj zastrašivanje civilnog stanovništva i predstavlja ciljani teroristički napad, izjavio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine ukrajinskog režima Rodion Mirošnik. On je napomenuo da napad ukrajinskih snaga zahteva međunarodnu osudu i oštre akcije i dodao da smatra da bi za ovaj teroristički napad Kijev trebalo da očekuje vojni odgovor. Podsjetimo, 8 osoba je poginulo kada je dron ukrajinskih oružanih snaga pogodio autobus u Donjetskoj narodnoj republici. Teroristički napad ukrajinskih oružanih snaga na autobusu u Jenakijevu predstavlja lov na ljude, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je napomenula da na zapadu neće govoriti o napadu ukrajinskih snaga na autobus i dodala da je više ne iznenađuje nedostatak međunarodne reakcije na teroristički napad koji su ukrajinske oružane snage izvršile u Starobeljsku. Ukrajinska vojska gađala je školu u Melitopolju u Zaporoškoj oblasti, a 30 zaposlenih je evakuisano. Rano jutro su ukrajinski dronovi napali infrastrukturne objekte u okolini Sankt Peterburga. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je naveo da će Rusija nastaviti da vodi specijalnu vojnu operaciju i planira da sistematski odgovori na napade ukrajinskih dronova. Inače, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su PVO sistemi oborili 754 bespilotne letelice, 6 vođa avionskih bombi i 6 raketa HIMARS. Pismo Vladimira Zelenskog predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu o nedostatku raketa za PVO odbranu predstavlja besmislicu sa placebo efektom za Ukrajince, rekla je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova za Sputnik i dodala da je to pismo Zelenskog čisto za pokazivanje. Mađarska bi mogla da pruži diplomatsku i humanitarnu pomoć za rešavanje problema u Ukrajini i postane mesto za pregovore, rekao je mađarski premijer Peter Mađar i dodao da isporuke oružja ne garantuju bezbednost Ukrajine. Komentarišući odnose sa Moskvom, mađarski premijer je rekao da Evropa treba da održava pragmatične odnose sa Rusijom nakon završetka sukoba u Ukrajini.
1: Nastavku emisije još nekoliko vesti. Prodaja ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji NIS dodatno je zakomplikovana zbog neslaganja između Beograda i mađarske kompanije MOL, a za postizanje dogovora bit će potrebno više vremena, izjavio ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Bezbednosna informativna agencija saopštila je da je zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori zvanično savjetovala predsjedniku Republike Srbije da ne putuje u tu zemlju jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika. Uprava policije Crne Gore saopštila je da je zabranila ulazak i vratila 87 državljana Srbije koji su juče ujutru doputovali

0: putovali čarter letom u Tibet. Akcija je sprovedena u okviru pojačanih aktivnosti povodom održavanja samita EU Zapadni Balkan, a u saopštenje su objavljene i fotografije transparenata i predmeta pronađenih kod pomenutih lica. A ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Nema nikakvog razloga da Atina podrži turske revizionističke planove na Balkanu u kojima je podrška Prištini među ključnim tačkama, kažu naši sagovornici povodom albanskog zahteva da Grčka prizna takozvano Kosovo.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: U novom nacrtu izveštaja o Srbiji izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula oštro je kritikovao Sputnik i RT Balkan, optuživši ih da šire proruske narative i dezinformacije širom Zapadnog Balkana i zaobilaze evropske sankcije Rusiji. U nacrtu teksta koji će biti predstavljen Odboru za spoljne poslove navodi se da su značajno usporene reforme u Srbiji vezane za Evropsku uniju i podsjeća da normalizacija odnosa sa Kosovom i sprovođenje obaveza iz dijaloga Beograd-Priština ostaju sastavni deo evropske perspektive. Ovaj nacrt je veoma uznemirujući za našu zemlju, a njegov sadržaj zabrinjava. Iako ne predstavlja veliku novost kada je reč o našim iskustvima sa Evropskom unijom, kaže za Sputnik bivši ministar kulture u vladi Srbije Vladan Vukosavljević. Međutim, iznenađenje predstavlja, kako kaže, visok stepen oštrine i ton koji je krajnje ultimativan, kao i ocene koje su u većoj meri sasvim netačne, dok se činjenice, kako kaže, interpretiraju tendenciozno i zlonamerno.
2: Tekst koji smo imali prilike da pročitamo i vrlo podsjeća zapravo na politiku Austro-Ugarske prema Kraljevini Srbiji u godinama uoči Prvog svjetskog rata. To je jezik ultimatuma, to je jezik pritisaka, to je jezik ucena, to je jezik kojim se Srbija pokušava potpuno sputati i zavezati, gurnuti u okvire jedne strane dominacije i od Srbije se upravo kao i to je želela Austro-Ugarska nameće potpuno ograničenje suvereniteta u sprovođenju politike koju Republika Srbija smatra svojim interesom ili delom svojih interesa.
0: Zahtevi za drugačijom politikom Srbije prema Kosovu i Metohiji su dodatno iznenađujući budući da, nažalost, praktično nema stvari koje Srbija nije u prethodnim godinama ispunila kada je reč o toj lažnoj terorističkoj državi na njenoj teritoriji, kaže Vukosavljević. A sada se očekuje njeno praktično priznanje, odnosno normalizacija koja podrazumeva odnose dva suverena subjekta, što je za nas neprihvatljivo.
2: S druge strane, isto kao i Austro-Ugarska, dakle, moderna Austro-Ugarska u liku Evropske unije želi da Srbiju potpuno oteče bilo kakvih kontakata sa Ruskom federacijom, našim tradicionalnim velikim istorijskim saveznikom i da ugasi ovo malo ruskih medija koji u Srbiji postoje. Oni postoje u senci blokada, u senci cenzure na Facebooku i drugim društvenim mrežama, oni postoje u senci cenzure, odnosno ograničenje emitovanja kada je reč o televiziji Russia Today i o drugim načinima koji zapravo apsolutno ne važe za takozvane prozapadne medije u Srbiji. Očekuje se zapravo da Srbija se prema Ruskoj federaciji ponaša kao prema praktično neprijateljskoj zemlji, a da se prema relativno neprijateljskoj strukturi zvanoj Evropska unija, neprijateljskoj kada je reč o vitalnim srpskim interesima, ponaša kao njena kolonija.
0: U suštini, prema tekstu ovog predloga, Srbija treba da bude teritorija pod upravom Evropske unije, zemlja koja ne odlučuje ni o čemu i neka vrsta parije u evropskim odnosima, tako da je ovo čist primer pokušaja neokolonijalne okupacije, kaže Vukosavljević. Pored toga i pritisak na Srpsku pravoslavnu crkvu je nešto na što smo navikli, ali se nikako ne smemo navići da te zahteve uvažavamo, već treba da ih tretiramo kao neprijateljski. Poseban cinizam je, kako kaže zahtev, da se hrvatskoj manjini u Srbiji omoguće ista prava koja se omogućavaju srpskoj manjini u Hrvatskoj.
2: Teško je oteriti stepen tog cinizma i te zluradosti kada se zna da srpska manjina koja je pogromom i genocidom sveđena na svega 3% od ranijih preko 15%, sada ima problema sa korišćenjem ćiriličnog pisma, sada ima problema sa povampirenim neustaštvom i drugim fenomenima koje hrvatsko društvo vraćaju na poziciju 1941. Ali to za Evropsku komisiju, njene, kako bih rekao, članove, apsolutno nema nikakav uticaj i pitanje je da li tamo iko razume tekst koji čita i da li se iko pita šta je to hrvatski nacionalista Tonino Picula ponudio ili pokušava da poturi poslanicu. Bugarskog parlamenta.
0: Sve ovo, nažalost, kaže Vukosavljević, mnoge članice Evropske unije vide kao standardnu politiku Brisela prema Srbima. Ideja da pristanemo na članstvo u EU bez prava veta u ovim okolnostima koje diktira Nemačka preko svojih satelita kao što je Hrvatska, jasno nam predočava kakav bi nam bio položaj ako bismo ikada ušli u Uniju, kaže Vladan Vukosavljević.
2: Takva politika bi očigledno bila pogubna i Srbija bi ovdje bila pretvorena kao što i sada u dobrom delu pretvorena, ali ne sasvim, u zemlju koja služi za kolonijalnu eksploataciju rudnih bogatstava, ruda, minerala, dragocenih metala, za eksploataciju vodenih, rečnih i drugih tokova i tih hidroloških potencijala i za, naravno, tržište jeftine radne snage i tržište koje će biti isključivo zatrpano proizvodima iz Evropske unije bez ikakvog prava da svoju privredu, svoju ekonomiju i jačanje svojih potencijala. Dakle, s jedne strane, koliko ovaj tekst rezolucije vrlo zabrinjavajući i pisan jezikom ultimatuma, on i onom manjem delu javnosti koje Srbiji, koji je eurofanatično ili euroentuzijastično orijentisan, valjda može da posluži kao jasan uvid ili jasan putokaz kako nam omču oko vrata sprema Evropska unija.
0: Evropa na globalnoj sceni praktično više nema nikakav uticaj. Glas EU je nevažan u razgovorima velikih sila o podeli moći u svijetu, tako da je Unija postala jedna politički nebitna činjenica u velikim svjetskim okolnostima, zaključuje Vukosavljević.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Predstavnici Saveta za albansko-američke odnose sastali su se sa američkom kongresmenkom Nikolom Maliotakis kako bi sa njom razgovarali o jačanju odnosa Grčke i takozvanog Kosova, odnosno podsticanju saradnje koja bi mogla dovesti do toga da Atina formalno prizna samoproglašenu nezavisnost Južne Srpske pokrajine. Ovo nije prvi put da se to dešava, ali je Atina čvrsto bila pri stavu da to ne učini. Bivši ambasador Srbije u Grčkoj, Dušan Spasojević, smatra da grčka država za sada neće menjati svoj kurs.
3: Kosovo je proglasilo jednoodraznu nezavisnost 2008. godine, pre više od 18 godina. I Amerika i Nemačka kao prve zemlje NATO-a i prva zemlja Evropske unije Nemačka, prva zemlja NATO-a Amerika, a Grčka je i član NATO od 1952. i Evropske unije od 1980. 18 godina nisu uspjele da ubede Grčku, odnosno da slome volju Grčke da ne prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Tako da ne vidim razlog zašto bi se to promenilo danas, pogotovo danas kada se i svet promenio oko nekoliko važnih stvari. Ono što se nije promenilo jeste nemačka podrška odcepljenju Kosova od Srbije i što većem slabljenju Srbije generalno i srpskog faktora na Balkanu. Ali ja mislim da i Amerika u odnosu na Ameriku iz 2008. godine i odnosu na Bidenovu Ameriku izgubila interes i da je njena želja za promociju jednostrano proglašene nezavisnosti značajno opala u odnosu na 2008. ili na odnosu na vrijeme Bidenove administracije, pošto znamo da je Biden lično i bio za nezavisnost Kosova i za bombardovanje Beograda i za ulazak za kopnenu okupaciju Srbije. Ja ne vidim zašto bi administracija Trumpa imala interesa da promoviše nezavisnost Kosova. To je prva stvar.
0: Spasojević dodaje da Grčka nema realne potrebe da menja stav o priznanju Kosova.
3: Zašto bi sada Grčka, koja na prvom mestu podržava da je Kosovo deo Srbije i sopstvenih interesa, što je potpuno normalno, ima na prvom mestu pitanje Kipra, odnosno tursku okupaciju Kipra. 38% teritorije Kipra se nalazi pod direktno vojnom okupacijom Turske. Turska krši vazdušni prostor Grčke i tako dalje. Znamo da su Albanci tradicionalni saveznici Turaka, da je Turska bila jedna od zemalja koja je prva priznala nezavisnost Kosova 2008. godine. Ne vidim razlog zašto bi Grčka sada odustala od svoje politike i praktično podržala turske revizionističke planove na Balkanu u kojima je podrška Albancima, odnosno nezavisno Kosovo, jedna od ključnih tačaka turske politike.
0: Sve ovo što se dešavalo sa američkom kongresmenkom je, kako kaže Spasojević, akcija albanskog lobija u Kongresu Sjedinjenih Država.
3: Spoljnu politiku u Sjedinjenim Američkim Državama ne vodi Kongres, vodi je administracija, odnosno predsjednik Amerike, tako da zaista mislim da nema razloga za zabrinutost.
0: Spasojević podsjeća da je Grčka jedina zemlja NATO-a koja ni na koji način nije učestvovala u agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koja je de facto dovela do sadašnjeg statusa Kosova i Metohije. Ne samo što nijedan grčki vojni avion nikada nije bombardovao Srbiju, već sa teritorije te zemlje nikada nije poleteo ni jedan avion koji je napao tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Raguza Hub je srpska nevladina organizacija stvorena u cilju ojačavanja veza između zemalja Balkana, Rusije, BRICS-a i svih ljudi i država raspoloženih za saradnju. Zamišljen je kao centar za mlade koji žele da gaje kulturu dijaloga, kulturnu razmenu, ali i strateška partnerstva za budućnost. Odmah po otvaranju Raguza Huba počela je četvorodnevna konferencija Balkanski dijalog 2026. Uvodnu reč održali su izvršni direktor fonda Gorčakov, Leonid Dračevski, predstavnik Ruske ambasade u Beogradu Aleksandar Konanjihin, ruski stručnjak za Balkan Katarina Entina i osnivač i direktor Raguze Vladan Grbović, koji je pričao o dosadašnjim uspjesima, ali i planovima za budućnost ove organizacije.
4: Pre 2-3 godine sam ja bio na vašem mestu ovde u svojstvu učesnika. Danas su se stvari malo promenile. Mislim da smo napravili par iskoraka. Sada imamo prostor oficijalni gde možemo da pravimo događaje poput ovog i događaje koje ste mogli da čujete u ovom kratkom filmu.
0: Grbović je učesnicima i posetiocima poželeo sreću, budući da su prisutni na Balkanskom dijalogu bili i prvi gosti projekta u novo otvorenom Raguza Hubu.
4: Sve je dosta sveže, učite od ovih pametnih ljudi koji su se ovde skupili, razmišljajte šta bi mogli da radimo zajedno u budućnosti. Sve ono što su mi napisali su predlozi i naše ideje, ali kao što smo rekli na otvaranju, Cilić, glavna ideja je da čujemo kako vi, kako mladi, vide budućnost ne samo srpsko-ruskih odnosa, već i odnosima srpskog naroda sa, ajmo reći, globalnim jugom, sa zemljama BRICS-a i sa svim drugim pojedincima i narodima koje stvari vide na drugačiji način.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Sukob u Ukrajini ne može se rešiti vojnim putem, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio u govoru u predstavničkom domu. Ruske snage ostvarile su određeni napredak u Krasnom Limanu u Donjetskoj Narodnoj Republici, gde se i dalje vode žestoke gradske borbe, izjavio je lider DNR-a Denis Pušilin na marginama Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma. Bezbednostno-informativna agencija saopštila je da je zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori zvanično savjetovala predsjedniku Republike Srbije da ne putuje u tu zemlju jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednostnog rizika. Uprava policije Crne Gore saopštila je da je zabranjala ulazak i vratila 87 državljana Srbije koji su juče ujutru doputovali čarter letom u Tivat. U nastavku istrage povodom krivičnog dela teško ubistvo izvršenog na štetu AN 12. maja u restoranu 27 uhapšeni su policajci DV i MJ zbog sumnje da su izvršili krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva. Srpska tenisarka Aleksandra Krunić plasirala se u polufinale Roland Garrosa u dubl konkurenciji. Ona je u paru sa Ruskinjom Anom Danilinom pobedila Elen Perez i Demi Šur s rezultatom 2-0 u setovima u meču koji je trajao sat i 40 minuta. Slušali ste vesti radija Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Mi smo ponovo sa vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Naše vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na profilima na društvenim mrežama X i Viber. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Igor Tešić i u studiju Bojana Stojadinović.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Palati Srbija sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom. Oni će u 9 sati imati tete-tete razgovor, a zatim će uslediti plenarni razgovori delegacije Srbije i Evropske unije predvođeni Vučićem i Kostom. Bezbednosno-informativna agencija saopštila je da je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću savjetovano da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika. Prema rečima Ane Brnebić, predsednice Narodne skupštine, predsednik Vučić ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i ne odustaje od puta u Tivat. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije. Izrael i Liban su se saglasili da sprovedu prekid vatre, saopštila je Trumpova administracija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu i zapadu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima mestimično kiša, sredinom dana i poslepodne očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 26.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Palati Srbije sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom. Nakon tete-tet razgovora uslediće plenarni razgovori delegacije Srbije i Evropske unije, predvođeni Vučićem i Kostom. Bezbednosno-informativna agencija saopštila je da je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću savjetovano da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori. Prema rečima Ane Brnebić, predsednice Narodne skupštine, predsednik Vučić ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i ne odustaje od puta u Tivat. Saradnje puteva Srbije i autoputeva Republike Srpske korisnicima je omogućila da jednim tag uređajem nesmetano koriste autoputeve u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, bez potrebe za nabavkom dodatnih uređaja ili zaustavljanjem na naplatnim stanicama, navodi se u saopštenju preduzeća Putevi Srbije. Primena ovog sistema počinje od ovog momenta. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije. Izrael i Liban su se saglasili da sprovedu prekid vatre, saopštila je Trumpova administracija. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Na severu i zapadu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima mestimično kiša, sredinom dana i posle podne očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 26.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

a je u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Palati Srbije sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom. Nakon tete-tet razgovora usledili su plenarni razgovori delegacije Srbije i Evropske unije predvođeni Vučićem i Kostom. Bezbednosno-informativna agencija saopštila je da je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću savjetovano da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori. Prema rečima predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić, predsednik Vučić ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i ne odustaje od puta u Tivat. Saradnja puteva Srbije i autoputeva Republike Srpske korisnicima je omogućila da jednim tag uređajem nesmetano koriste autoputeve u Republici Srbiji i Republici Srpskoj bez potrebe za nabavkom dodatnih uređaja ili zaustavljanjem na naplatnim stanicama, navodi se u saopštenju preduzeća Putevi Srbije. Primena ovog sistema počela je u 9 časova. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije. Izrael i Liban su se saglasili da sprovedu prekid vatre, saopštila je Trumpova administracija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu i zapadu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima mestimično kiša, sredinom dana i poslepodne očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom tokom njegove posete Beogradu o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije i istakao da su imali odličan i sadržan razgovor. Predsednik Vučić je nakon razgovora izjavio da je Srbija posvećena sprovođenju reformi na evropskom putu, uključujući usklađivanje sa preporukama ODIHR-a i Venecijanske komisije, kao i da očekuje otvaranje novih klastera u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima sa Gazprom Njeftom pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti naftne industrije Srbije, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Zahvalila je Vašingtonu na dosadašnjem razumevanju za poziciju Srbije. Saradnja puteva Srbije i autoputeva Republike Srpske korisnicima je omogućila da jednim tag uređajem nesmetano koriste autoputeve u Republici Srbiji i Republici Srpskoj bez potrebe za nabavkom dodatnih uređaja ili zaustavljanjem na naplatnim stanicama, navodi se u saopštenju preduzeća Putevi Srbije. Primena ovog sistema počela je u 9 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu i zapadu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima mestimično kiša, sredinom dana i poslepodne očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: te bolje vidi.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom da su imali otvorenu razmenu ideja i planova za budućnost. Evropska unija je posvećena evroperspektivi Srbije, rekao je Košta, i naveo da se proširenje zasniva na izgradnji poverenja o Savetu bezbednosno-informativne agencije da ne putuje u Tivat. Predsednik Vučić je rekao da je dao reč Antoniju Košti i Ursuli von der Leyen i da će ići u Crnu Goru na summit Evropska unija-Zapadni Balkan. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima sa Gazprom Njeftom pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti naftne industrije Srbije, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Zahvalila je Vašingtonu na dosadašnjem razumevanju za poziciju Srbije. Saradnja puteva Srbije i autoputeva Republike Srpske korisnicima je omogućila da jednim tag uređajem nesmetano koriste autoputeve u Republici Srbiji i Republici Srpskoj bez potrebe za nabavkom dodatnih uređaja ili zaustavljanjem na naplatnim stanicama, navodi se u saopštenju preduzeća Putevi Srbije. Primena ovog sistema počela je u 9 časova. Košarkaši Dubaija debitanti u finalu regionalnog takmičenja dočekaće Partizan u prvoj utakmici finalne serije ABA lige, koja se igra od 18 časova u Coca-Cola areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Na severu i zapadu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima mestimično kiša sredinom dana i poslepodne i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 22 stepena do 26.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog četvrtka, 4. juna, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nena Dronjak i Den Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Istražujemo zbog čega je američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da ulazak lažne države Kosovo u NATO trenutno nije na dnevnom redu zemalja članica Zapadne alijanse. Širenje NATO infrastrukturi i moguće razmeštanje američkog nuklearnog oružja povećavaju bezbednosne rizike. Rusija će odgovoriti pojačanim nadzorom i različitim kontramerama, poručuju vojni eksperti. U napadu ukrajinske vojske na Krim poginule 3 osobe. Sjedinjene države žele da podstaknu Zelenskog da ispuni dogovor iz Enkoridža. U Sumskoj i Harkovskoj oblasti uništeno 15 centara za upravljanje dronovima. Zaharova i Sankt Peterburga pozvalo Ujedinjene nacije da se sete dece poginule u napadu u Starobeljsku. U novom nacrtu izveštaja o Srbiji izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula oštro je kritikovao Sputnik i RT Balkan. Optužuje nas da širimo proruske narative i dezinformacije na Zapadnom Balkanu i zaobilazimo evropske sankcije Rusiji. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. NATO konstantno radi na tome da Srbija, prijateljska Rusiji zemlja, otrgne se od Rusije. Ne shvataju da je time razdvajanjem od Rusije razaraju, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarišići zajedničke vojne vežbe Srbije i alijanse. U Sankt Peterburgu nastavlja se Međunarodni ekonomski forum, a agendom je predviđeno svečano otvaranje foruma, dok će se učesnici brojnih panela baviti raznim temama od ekonomije do uloge veštačke inteligencije, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih država usvojio je rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja Kongresa. Izrael i Liban objavili su zajedničko saopštenje o sporazumu o prekidu vatre postignutog uz posredovanje Sjedinjenih država. Inače, izraelski ministar odbrane Katz izjavio je da će Izrael da nastavi vojne operacije na terenu u Južnom Libanu. Niti sam se uplašio, niti me fasciniraju pretnje, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić nakon što je BIA saopštila da je zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori zvanično savjetovala predsjedniku da ne putuje u tu zemlju. Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je da je Rusija podsticala protivljenje kandidaturi Berlina za nestalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, pošto Nemačka prvi put nije uspela da bude izabrana u to telo. Predsjednik Finske Aleksandar Stub rekao je da bi Evropska unija trebalo da razmotri značajno proširenje i da obuhvati 40 država članica, uključujući i Kanadu. Hram Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu danas je pozvao sve zainteresovane dobrovoljce da se pridruže akciji pripremanja trakica pojasa Presvete Bogorodice. Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je drugo mesto preskočivši 1,96 metara na mitingu u Atini u skoku uvis. Hokejaške reprezentacije Rusije i Sjedinjenih država odigraće prijateljsku utakmicu 1. jula u Moskvi povodom obeležavanja 250. godišnjice američke nezavisnosti.

0: Uopšte nije iznenađujuće što je američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da ulazak lažne države Kosovo u NATO trenutno nije na dnevnom redu zemalja članica alijanse, i to iz dva razloga. Prvi je taj što četiri zemlje alijanse ne priznaju takozvano Kosovo i ne bi glasala za njegov prijem u savez, a drugi je taj što se sama američka administracija distancira od NATO-a, kaže za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić. Pored Rubiove ocene, nedavno je i zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton izjavio da za takozvano Kosovo nema mesta u zapadnoj vojnoj alijansi.
1: Znači, sama Amerika nije više fan NATO-a, tako da, kad kažem Amerika, mislim na Belu kuću, zato što Kongres još uvijek je pun ljudi koji su na jaslama raznih lobija, pogotovo vojno-industrijskog kompleksa, ali Bela kuća definitivno se distancira od NATO na razne načine.
0: Upitan kako će sve ovo uticati na ponašanje Prištine, odnosno kosovsko-albanskih separatista, Pavić ocenjuje da to neće imati nekog bitnijeg efekta.
1: Njihov identitet je sazdan na bukvalno istrebljenju Srba. Oni su zato i napravljeni. Oni su stvoreni u laboratoriji Austro-Ugarske. Napravljeno je i pismo, jedinstven jezik. To je Teodora Toleva o tome svedočila iz austrijskih arhiva. Prema tome, oni su tu da ispune taj zadatak, da oni budu bedem protiv Srba, protiv pravoslavlja, da nas drže što dalje od mora i da nas očiste sa Kosova i Metohije. I to možda se promeni samo kad ih budemo vojno porazili, definitivno.
0: Pavić smatra da se američka politika prema Albancima neće drastičnije menjati, to jest da ne treba da očekujemo bilo kakvo čudo. Ne smemo ni da se opuštamo, ni da čekamo da neko drugi obavi naš posao, navodi on. A ono što se definitivno može konstatovati je da je ova američka administracija najmanje naklonjena lažnoj državi Kosovo od svih administracija, ne samo od 5. oktobra, nego u vremenu pada Berlinskog zida.
1: Ovo što je State Department rekao isto tako, to je odjek toga. Jednostavno, ova administracija nije fan ni Kurtija, niti lažne države Kosovo, ali neće oni umjesto nas da vraćaju Kosovo. Kosovo možemo samo mi da vratimo, ali je važno da znamo kakve su međunarodne okolnosti. Ja mogu da kažem ovo, dok je Trumpova administracija tu, da ne bi se ponovila 99. godina, to treba da znamo i treba da to bude u našim budućim nacionalnim računicama.
0: Treba na svakom forumu i na svakom mestu svima na svetu davati do znanja da je Kosovo naša zemlja i da ćemo kad tad povratiti potpuni suverenitet nad njom. To više ne treba da zavisi od dobre volje ni jedne američke administracije. Amerika je vojna sila u opadanju i ne treba računati da će biti ni približno snažna kao što je bila pre 25 godina. To je nešto sa čim također moramo da računamo, zaključuje Pavić za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Širenje NATO infrastrukture i moguće razmeštanje američkog nuklearnog oružja u blizini Rusije povećava bezbednosne rizike i tenzije, na koje će Moskva odgovoriti pojačanim nadzorom i kontramerama, kaže ruski vojni ekspert Viktor Litovkin u osvrtu na pisanje zapadnih medija da Sjedinjene Države razmatraju raspoređivanje dodatnog nuklearnog oružja u Evropi, za koje se interesuju zemlje najbliže granicama Rusije. Vašington naime razmatra da proširi nuklearnu saradnju u okviru NATO alijanse, pozivanje većeg broja zemalja članica da na svojoj teritoriji stacioniraju američke avione dvostruke namene koji mogu nositi nuklearno oružje. Baltičke zemlje i Poljska su, kako se navodi, najzainteresovanije za ovu opciju. Upitan u kojoj meri je približavanje NATO nuklearne infrastrukture granicama Rusije u skladu s tvrdnjama vrha alijanse da taj vojni savez ima isključivo odbrambeni karakter, Viktor Litovkin kaže da se NATO ne može posmatrati kao odbrambena organizacija, jer to nikada nije ni bio.
3: Jugoslavija ni na kogo ni napadala iz članova NATO.
4: Jugoslavija nije napala ni jednu članicu NATO. NATO je napao Jugoslaviju. Irak nije napao članice NATO. NATO je napao Irak. Somalija nije napala članice NATO. Oni su napali Somaliju. Libija također nije napala ni jednu članicu NATO. Oni su napali Libiju. Zato govoriti da je NATO odbrambena organizacija je apsolutna laž. Oni pokušavaju da svima nametnu tu mantru da je NATO odbrambeni savez. U stvarnosti to je najagresivnija teroristička organizacija, jer pribegava terorističkim pretnjama i terorističkim metodama borbe protiv onih koji se s njom ne slažu.
0: Plana o raspoređivanju američkog nuklearnog oružja u evropskim zemljama dolazi u trenutku kada evropske članice NATO sve vrijeme nagađaju da li će Donald Trump povući američke trupe s kontinenta, ostavljajući takozvane nezahvalne saveznike same s Rusijom, kaže Litovkin. Trump je naime više puta javno ponovio da Sjedinjene Države ne mogu više da plaćaju za evropsku bezbednost i da Evropa treba da se pobrine sama za sebe. Međutim, izgleda da su Sjedinjene Države spremne da kompenzuju povlačenje trupa i tehnike razmeštanjem svog nuklearnog oružja u NATO zemljama gde ga trenutno nema.
4: Što se tiče razmeštanja nuklearnog oružja, napomenuću da u baltičkim zemljama Litvani, Letoni i Estoni već postoje aerodromi koji mogu da prime avione koji nose nuklearno oružje. U Litvani je to aerodrom Zoknjaj kod Šjauljaja, a kod Talina aerodrom Emari. To je oko 200 km vazdušnom linijom od Sankt Peterburga. Dakle, infrastruktura je već spremna.
0: Naš sagovornik međutim sumnja da bi Sjedinjene Države zaista razmestile nuklearno oružje blizu ruskih granica, jer bi taj potez bio vojno neracionalan i nerazuman. To oružje bi bilo u dometu ruskih raketa, pa čak i artiljerije. Zato Litovkin smatra da je malo verovatno da bi se pragmatični američki vojni stručnjaci odlučili baš na taj korak.
4: Američko nuklearno oružje je već raspoređeno u 6 evropskih zemalja, i to u Italiji, Nemačkoj, Belgiji, Holandiji, Turskoj i Velikoj Britaniji. Piloti tih zemalja su već obučeni za upotrebu nuklearnog oružja, a avioni lovci tih zemalja su opremljeni za primjenu tog nuklearnog oružja.
0: Američko nuklearno oružje, podsjetimo, raspoređeno u Evropi u okviru politike NATO poznate kao nuklearno odvraćanje, začete tokom rane faze hladnog rata sredinom 50. godina 20. veka. Program omogućava da se američko nuklearno oružje stacionira u evropskim zemljama koje su članice NATO, dok kontrolu nad njegovom upotrebom formalno zadržavaju Sjedinjene Države.
4: Sve je to grubo kršenje ugovora o neširenju nuklearnog oružja. Prvi član tog ugovora kaže da država koja posjeduje nuklearno oružje ne smije ni direktno ni indirektno ni pod kakvim izgovorom da države koje ne posjeduju nuklearno oružje da upoznaje sa njegovim stvaranjem, proizvodnjom, skladištenjem i upotrebom. Drugi član kaže da država koja ne posjeduje nuklearno oružje ne smije ni direktno ni indirektno ni pod kakvim izgovorom da se upoznaje na način na koji se takvo oružje proizvodi, skladišti, koristi i održava. Dakle, ove dve tačke su već prekršile Sjedinjene Države i njeni sateliti.
0: Litovkin podsjeća da u okviru NATO postoji komitet za nuklearno planiranje u kome su sve zemlje članice, osim Francuske, koje svoje nuklearno oružje ne stavlja pod komandu Zapadne alijanse.
4: U tom komitetu su čak i zemlje poput Albanije, koje učestvuju u planiranju moguće upotrebe nuklearnog oružja protiv Rusije. Zato nema ničeg čudnog u tome što se u Sjedinjenim Državama vode takvi razgovori. Kada se o tome govori u medijima, to je pre svega pokušaj da se Rusija ili neko drugi zastraši mogućnošću približavanja nuklearnog oružja njenim granicama. Međutim, to bi bilo jedno od najglupljih odluka koju bi mogli da donesu.
0: Upitan kakve bi bile moguće posljedice razmeštanja nuklearnog oružja u blizini ruske granice i ruske kontramere, Litovkin odgovara.
4: Ako ga razmeste, ništa se posebno neće dogoditi. Ono će se nalaziti nedaleko od naše granice, a mi ćemo preduzeti određene mere kako bi to oružje bilo pod nišanom naših snaga. Pratit ćemo sve što se dešava sa tim oružjem, kao što već pratimo američke nuklearne bombe B-61 serija 12 i 13 u Evropi. Pratimo njihovo kretanje i prebacivanje, gde se nalaze i šta se s njim dešava. Na isti način ćemo pažljivo nadzirati i ovo oružje, a u slučaju potrebe i agresije NATO-a protiv Rusije, naravno da bismo izveli udar na skladište u kojima se ono nalazi.
0: Ministar nacionalne odbrane Poljske Vladislav Kosinija-Kamiš potvrdio je da će 18. juna u sedištu NATO u Briselu biti održan sastanak ministara odbrane, na kom će potencijal nuklearnog odvraćanja biti jedna od ključnih tema. Dodaje da će sva saopštenja o ovom pitanju biti data isključivo u završnoj formi i na nivou NATO-a.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: U napadu ukrajinske vojske na Krim poginule su 3 osobe u Moskvi. Kažu da Sjedinjene Države rade na tome da podstaknu Zelenskog na ispunjenje dogovora iz Enkoridža. U Sumskoj i Harkovskoj oblasti uništeno 15 centara za upravljanje dronovima. Zaharova pozvala Ujedinjene nacije da se sete dece poginule u Starobeljsku i ocenila da je Ukrajina postala vojna laboratorija Zapada. Više informacija čita Dragana Tešević.
5: Jedna osoba je poginula kada je ukrajinski dron udario u prigradski voz na Krimu. Ruski PVO sistemi oborili su tokom noći 272 ukrajinska drona iznad ruskih oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U Sumskoj i Harkovskoj oblasti uništeno je 15 centara za kontrolu dronova. Ukrajinska vojska je izvela napad na Zaporošku termoelektranu u neposrednoj blizini Zaporoške nuklearke. Tri osobe su poginule, a sedam je ranjeno u napadu ukrajinske vojske na nestambene objekte

više od 110 stanica veze Starlink na Harkovskom pravcu. Sjedinjene Američke Države rade na tome da podstaknu Vladimira Zelenskog da deluje u skladu sa razumevanjima postignutim u Anchorageu, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin. Navodi da je Rusija otvorena za pregovore o Ukrajini, a američka administracija ostaje posvećena dijalogu. Također je dodao da Evropa nije faktor u pregovorima o Ukrajini zbog svog neprijateljskog stava prema Rusiji. Ujedinjene nacije trebalo bi da obrate pažnju na napad oružanih snaga Ukrajine na studentski dom u Starobeljsku u svetlo Međunarodnog dana nevine dece, žrtava sukoba, koji su ustanovile Ujedinjene nacije, izjavila je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je primetila da je odsustvo reakcije na ubistvo dece skandalozno. Inače, Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je za Sputnik da je potvrdila pogibiju 21 civila u ukrajinskim vazdušnim napadima na koleđ. Amerikanci su umorni od finansiranja Ukrajine jer ne znaju gde odlazi njihov novac, rekla je Candice Owens, američki novinar koji učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Owensova je rekla da je za nju čast da učestvuje na panelu foruma u Sankt Peterburgu, a poznata je po stavovima da je izolacija Rusije bila greška.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Članice BRICS-a trenutno čine 50% globalnog ekonomskog rasta, dok G7 čini samo 20%, rekao je zamenik šefa administracije predsjednika Rusije Maksim Orešnik. Dubravka Đedović-Handanović, ministar rudarstva i energetike, izjavila je u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu, da će danas imati dodatne razgovore sa predstavnicima Gazprom Njefta. Predsednik opštine Pljevlja Dario Vraneš poručio je da postoji većina u lokalnom parlamentu koja će podržati inicijativu Demokratske narodne partije o poništenju priznanja takozvanog Kosova, koje je prethodno usvojila opština Zeta. Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posljedica ranjavanja. Predsednik SNSD Milorad Dodik uručio je guverneru Sankt Peterburga Aleksandru Beglovu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vencem i predložio da održavanje zajedničke sednice vlade Srpske i Sankt Peterburga. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja opštine Gračanice i danas su se 12. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Mini fudbalska reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, pošto je u polufinalu poražena od Azerbejdžana nakon izvođenja penala. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete kako organizacija Raguza Hub planira da jača veze između zemalja Balkana, Rusije i BRICS-a, ali između mladih koji planiraju da gaje kulturu dijaloga, kulturnu razmenu i stvaraju strateška partnerstva za budućnost.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: U novom nacrtu izveštaja o Srbiji izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula oštro je kritikovao Sputnik i RT Balkan, optuživši ih da šire proruske narative i dezinformacije širom Zapadnog Balkana i zaobilaze evropske sankcije Rusiji. U nacrtu teksta, koji će biti predstavljen Odboru za spoljne poslove, navodi se da su značajno usporene reforme u Srbiji vezane za Evropsku uniju i podsjeća da normalizacija odnosa sa Kosovom i sprovođenje obaveze iz dijaloga Beograd-Priština ostaju sastavni deo evropske perspektive. Ovaj nacrt je veoma uznemiravajući za našu zemlju, a njegov sadržaj zabrinjava, iako ne predstavlja veliku novost kada je reč o našim iskustvima sa Evropskom unijom, kaže za Sputnik bivši ministar kulture u vladi Srbije Vladan Vukosavljević. Međutim, iznenađenje predstavlja, kako kaže, visok stepen oštrine i ton koji je krajnje ultimativan, kao i ocene koje su u većoj meri sasvim netačne, dok se činjenice, kako kaže, interpretiraju tendenciozno i zlonamerno.
2: Tekst koji smo imali prilike da pročitamo i vrlo podsjeća zapravo na politiku Austro-Ugarske prema Kraljevini Srbiji u godina mogućeg Prvog svjetskog rata. To je jezik ultimatuma, to je jezik pritisaka, to je jezik ucena, to je jezik kojim se Srbija pokušava potpuno sputati i zavezati, gurnuti u okvir.

0: strane dominacije i od Srbije se upravo kao i želela Austro-Ugarska nameće potpuno ograničenje suvereniteta u sprovođenju politike koju Republika Srbija smatra svojim interesom ili delom svojih interesa.
1: Zahtevi za drugačijom politikom Srbije prema Kosovu i Metohiji su dodatno iznenađujući budući da, nažalost, praktično nema stvari koje Srbija nije u prethodnim godinama ispunila kada je reč o toj lažnoj terorističkoj državi na njenoj teritoriji, kaže Vukosavljević, a sada se očekuje njeno praktično priznanje, odnosno normalizacija koja podrazumeva odnose dva suverena subjekta, što je za nas neprihvatljivo.
0: S druge strane, isto kao i Austro-Ugarska, dakle, moderna Austro-Ugarska u liku Evropske unije želi da Srbiju potpuno oteče od bilo kakvih kontakata sa Ruskom federacijom, našim tradicionalnim velikim istorijskim saveznikom, i da ugasi ovo malo ruskih medija koji u Srbiji postoje. Oni postoje u senci blokada, u senci cenzure na Facebooku i drugim društvenim mrežama, oni postoje u senci cenzure, odnosno ograničenje emitovanja kada je reč o televiziji Russia Today i o drugim načinima koji zapravo apsolutno ne važe za takozvane prozapadne medije u Srbiji. Očekuje se zapravo da Srbija se prema Ruskoj federaciji ponaša kao prema praktično neprijateljskoj zemlji, a da se prema relativno neprijateljskoj strukturi zvanoj Evropska unija, neprijateljskoj kada je reč o vitalnim srpskim interesima, ponaša kao njena kolonija.
1: U suštini, prema tekstu ovog predloga, Srbija treba da bude teritorija pod upravom Evropske unije, zemlja koja ne odlučuje ni o čemu i neka vrsta pari u evropskim odnosima. Tako da je ovo čist primjer pokušaja neokolonijalne okupacije, kaže Vukosavljević. Pored toga i pritisak na Srpsku pravoslavnu crkvu je nešto na što smo navikli, ali se nikako ne smemo navići da te zahteve uvažavamo, već treba da ih tretiramo kao neprijateljske. Poseban cinizam je, kako kaže, zahtev da se hrvatskoj manjini u Srbiji omogući ista prava koja se omogućavaju srpskoj manjini u Hrvatskoj.
0: Teško je odteriti stepen tog cinizma i te zluradosti kada se zna da srpska manjina koja je pogromom i genocidom sveđena na svega 3% od ranijih preko 15%, sada ima problema sa korišćenjem ćiriličnog pisma, sada ima problema sa povampirenim neustaštvom i drugim fenomenima koje hrvatsko društvo vraćaju na poziciju 1941. Ali to za Evropsku komisiju, njene, kako bih rekao, članove, apsolutno nema nikakav uticaj i pitanje da li tamo iko razume tekst koji čita i da li se iko pita šta je to hrvatski nacionalista Tonino Picula ponudio ili pokušava da poturi poslanicima Evropskog parlamenta.
1: Sve ovo, nažalost, kaže Vukosavljević, mnoge članice Evropske unije vide kao standardnu politiku Brisela prema Srbima, ideja da pristajemo na članstvo u Evropskoj uniji bez prava veta u ovim okolnostima koje diktira Nemačka preko svojih satelita, kao što je Hrvatska, jasno nam predočava kakav bi nam položaj bio ako bismo ikad ušli u Uniju, kaže naš sagovornik.
0: Takva politika bi očigledno bila pogubna i Srbija bi ovdje bila pretvorena, kao što i sada u dobrom delu pretvorena, ali ne sasvim, u zemlju koja služi za kolonijalnu eksploataciju rudnih bogatstava, ruda, minerala, dragocenih metala, za eksploataciju vodenih, rečnih i drugih tokova i tih hidroloških potencijala i za, naravno, tržište jeftine radne snage i tržište koje će biti isključivo zatrpano proizvodima iz Evropske unije bez ikakvog prava da svoju privredu, svoju ekonomiju i jačanje svojih potencijala. Dakle, s jedne strane, koliko ovaj tekst rezolucije vrlo zabrinjavajući i pisan jezikom ultimatuma, on i onom manjem delu javnosti koje je Srbiji, koji je eurofanatično ili euroentuzijastički orijentisan, valjda može da posluži kao jasan uvid ili jasan putokaz kako nam omču oko vrata sprema Evropska unija.
1: Evropa na globalnoj sceni praktično više nema nikakav uticaj. Glas Evropske unije je nevažan u razgovorima velikih sila o podeli moći u svetu, tako da je Unija postala jedna politički nebitna činjenica u velikim svetskim odnosima, zaključuje Vukosavljević za Sputnik. Raguza Hub je srpska nevladina organizacija stvorena u cilju jačanja veze između zemalja Balkana, Rusije, BRICS-a i svih ljudi i država raspoloženih za saradnju. Zamišljen je kao centar za mlade koji žele da gaje kulturu dijaloga, kulturnu razmenu, ali i strateška partnerstva za budućnost. Odmah po otvaranju Raguza Huba počela je četvorodnevna konferencija Balkanski dijalog 2026. Uvodnu reč održali su izvršni direktor fonda Gorčakov Leonid Dračevski, predstavnik ruske ambasade u Beogradu Aleksandar Konahinjihin, ruski stručnjak za Balkan Katarina Entina i osnivač i direktor Raguze Vladan Grbović, koji je pričao o dosadašnjim uspesima, ali i planovima za budućnost ove organizacije.
2: Pre 2-3 godine sam ja bio na vašem mestu ovde u svojstvu učesnika. Danas su se stvari malo promenile. Mislim da smo napravili par iskoraka. Sada imamo prostor oficijalni gde možemo da pravimo događaje poput ovog i događaje koje ste mogli da čujete u ovom kratkom filmu.
1: Grbović je učesnicima i posetiocima poželeo sreću, budući da su prisutni na Balkanskom dijalogu bili i prvi gosti projekta u novo otvorenom Raguza Hubu.
2: Sve je dosta sveže, učite od ovih pametnih ljudi koji su se ovde skupili, razmišljajte šta bi mogli da radimo zajedno u budućnosti. Sve ono što smo mi napisali su predlozi i naše ideje, ali kao što smo rekli na otvaranju, sinoć glavna ideja je da čujemo kako vi, kako mladi vide budućnost, ne samo srpskih odnosa, već i odnosima srpskog naroda sa, ajmo reći, globalnim jugom, sa zemljama BRICS-a i sa svim drugim pojedincima i narodima koje stvari vide na drugačiji način.
1: Projekat Balkanski dijalog 2026 traje 4 dana. Prvi je posvećen energetici, drugim vojnim procesima, a treći srpsko-ruskim medijskim odnosima. Više informacije o tribinama u Beogradu i Sremskim Karlovcima potražite na našem internet portalu.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. NATO konstantno radi na tome da se Srbija, prijateljska Rusiji zemlja, otrgne od nje. Ne shvataju da je time razdvajanjem od Rusije razaraju, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarišući zajedničke vojne vežbe Srbije i alijanse. U Sankt Peterburgu nastavlja se Međunarodni ekonomski forum. Agendom je predviđeno svečano otvaranje foruma, dok će se učesnici brojnih panela baviti raznim temama od ekonomije do uloge veštačke inteligencije. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država usvojio rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja Kongresa. Izrael i Liban objavili su zajedničko saopštenje o sporazumu o prekidu vatre postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da će Izrael da nastavi vojne operacije na terenu u Južnom Libanu. Niti sam se uplašio, niti me fasciniraju pretnje, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić nakon što je BIA saopštila da je zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori zvanično savjetovala predsjedniku da ne putuje u tu zemlju. Nemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da je Rusija podsticala protivljenje kandidaturi Berlina za nestalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, pošto Nemačka prvi put nije uspjela da bude izabrana u to telo. Predsjednik Finske Aleksandar Stub rekao je da bi Evropska unija trebalo da razmotri značajno proširenje i da obuhvati 40 država članica, uključujući i Kanadu. Hram Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu danas je pozvao sve zainteresovane dobrovoljce da se priduže akciji pripremanja trakica pojasa Presvete Bogorodice. Članice BRICS-a trenutno čine 50% globalnog ekonomskog rasta, dok G7 čini samo 20%, rekao je zamenik šefa administracije predsjednika Rusije Maksim Orešnik. Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je drugo mesto, preskočivši 1,96 metara na mitingu u Atini u skoku uvis. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala, a podsjećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Nena Dronjak i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijetan dan.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom da će otići u Crnu Goru na samit Evropska unija Zapadni Balkan, uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tivtu reći sve što ima. Tokom samita predsednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsednikom Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Friedrichom Mercom. Članovi vlade Srbije usvojili su uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T500 u cilju zaštite životnog standarda stanovništva, a cena hleba ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara. Savet Evropske unije odobrio je početak pregovora o proširenju režima roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan, što bi građanima ovog regiona omogućilo korišćenje mobilnog interneta, poziva i poruka u Evropskoj uniji bez dodatnih roaming troškova. Više osoba je poginulo u padu manjeg aviona na području Medulina u Hrvatskoj, saopštila istarska policija. Nezvanično HINA navodi da su poginule 4 osobe, a da se za dvema osobama još traga. Košarkaši Dubaja, debitanti u finalu regionalnog takmičenja, dočekaće Partizan u prvoj utakmici finalne serije ABA lige, koja se igra od 18 sati u Coca-Cola areni. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu i zapadu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša, a sredinom dana i posle podne očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
4: radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio. Radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Tivat, gde će danas i sutra učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava u tom gradu. Tokom samita predsjednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednikom Republike Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Friedrichom Mercom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom o snabdevanju Srbije gasom iz Ruske Federacije i aktuelnim projektima u gasnom sektoru. Cilj je u narednom periodu da kroz partnerstvo sa Ruskom Federacijom i kompanijom Gazprom obezbedimo sigurnost i predvidivost za naše građane i privredu u vremenu koje je puno neizvesnosti, rekla je Đedović-Handanović. Članovi vlade Srbije usvojili su uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T500 u cilju zaštite životnog standarda stanovništva, a cena hleba ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara. Savet Evropske unije odobrio je početak pregovora o proširenju režima roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan, što bi građanima ovog regiona omogućilo korišćenje mobilnog interneta, poziva i poruka u Evropskoj uniji bez dodatnih roaming troškova. Košarkaši Dubaija, debitanti u finalu regionalnog takmičenja, dočekaće Partizan u prvoj utakmici finalne serije ABA lige, koja se igra od 18 sati u Coca-Cola areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra pre podne biti pretežno sunčano vreme, dok će posle podne postepeno na oblačenje sa severozapada, uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, temperatura će se kretati od 11 do 30 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Tivat, gde će danas i sutra učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava u tom gradu. Tokom samita predsjednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednikom Republike Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Friedrichom Mercom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom o snabdevanju Srbije gasom iz Ruske Federacije i aktuelnim projektima u gasnom sektoru. Cilj je u narednom periodu da kroz partnerstvo sa Ruskom Federacijom i kompanijom Gazprom obezbedimo sigurnost i predvidivost za naše građane i privredu u vremenu koje je puno neizvesnosti, rekla je Đedović-Handanović. Članovi vlade Srbije usvojili su uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T500 u cilju zaštite životnog standarda stanovništva, a cena hleba ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara. Savet Evropske unije odobrio je početak pregovora o proširenju režima roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan, što bi građanima ovog regiona omogućilo korišćenje mobilnog interneta, poziva i poruka u Evropskoj uniji bez dodatnih roaming troškova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra pre podne biti pretežno sunčano vreme, dok će posle podne postepeno na oblačenje sa severozapada, uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura će se kretati od 11 do 30 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: i da želiš. Ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni, radio novosti. Muzika koja te

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što...

0: Učešće oko 20.000 ljudi iz više od 130 zemalja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu potvrđuje da su zapadne sankcije protiv Rusije pretrpele krah, a da su pokušaji izolacije Moskve propali, ocenjuju ruski eksperti. Povratak u Rusije predstavnika SAD, Nemačke i drugih zemalja ukazuje da kolektivni zapad prepoznaje ozbiljnost geopolitičke situacije i da su zbog pogrešne politike svojih država zapali u ćorsokak, dok Rusija, uprkos spoljnim pritiscima, nastavlja razvoj i beleži ekonomski rast. Drugim rečima, forum u Sankt Peterburgu je dokaz da veliki broj država i dalje želi da sarađuje sa Rusijom. Prvi put za 8 godina predstavnici SAD učestvuju na Sankt Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu i zalažu se za zbližavanje Rusije i SAD. Također su došli nemački privrednici i političari iz frakcije Alternativa za Nemačku, koji se zalažu za dobre odnose sa Rusijom i obnavljanje energetske saradnje, uključujući i ponovno puštanje u rad gasovoda Severni tok. Međutim, ruski politikolog i ekonomista Aleksandar Turčak smatra da Moskva treba da bude obazriva, pošto je, kako kaže, poverenje u nju izgubljeno nakon što su 2022. godine određene zapadne kompanije napustile rusko tržište.
1: To što se vraćaju je zato što gube svoje profite. Rusiji su zarađivali mnogo i stabilno. I da se ne vrate, to za nas ne bi bilo ništa strašno. Naravno, neka se vrate ako hoće, ali u tom slučaju treba menjati uslove za firme koje se vraćaju iz neprijateljskih zemalja. Mislim da treba pooštriti uslove tog povratka.
0: Broj sankcija utvrđenih protiv Rusije od 2014. godine premašio je 31.500, što je rekord i do sada neviđen nivo sankcionog pritiska. Velika većina tih mera, oko 92,5%, uvedena je nakon kraja februara 2022. Prema ocenama ruskih ekonomskih stručnjaka, evropske kompanije koje su otišle sa ruskog tržišta izgubile su između 300 i 400 milijardi evra. Najveći udar pretrpele su kompanije iz sektora potrošačke robe, automobilske industrije i proizvodnje opreme, u kojima su firme iz Evropske unije do 2022. imale značajan tržišni udeo. U međuvremenu njihova mesta su zauzeli domaći proizvođači, kao i kompanije iz Kine i Turske, koje su značajno ojačale svoje prisustvo na ruskom tržištu.
1: Izolacija Rusije se nije dogodila, jer bi to bilo teško izvesti. Što se tiče kraha sankcija, tu bih rekao da su mnoge zemlje izgubile suverenitet i podležu zahtevima Vašingtona, koji celom svetu diktira svoju volju. Ne može se reći da to prolazi bez posledica, ali sankcije bi mogle biti odličan stimulans za ekonomski rast Rusije. O zameni uvoza se već dugo govori i to još uvijek nije u potpunosti realizovano. U tom pogledu postoji mnogo perspektive. Te sankcije pogađaju njih i zbog tih mera, koje su sami smislili, trpe ogromne gubitke, ali se i dalje ponašaju kao da to ne utiče na njih. U stvari i njima je teško. Međutim, pošto su odlučili da vode sukob sa Rusijom u budućnosti, spremni su i na gubitak značajnog dela svoje ekonomije i pad životnog standarda u nadi da će slomiti Rusiju i da će sve te gubitke nadoknaditi iz njenih resursa. Ali to se sigurno neće desiti.
0: Također se procenjuje da su američke kompanije zbog sankcija i napuštanja ruskog tržišta pretrpele gubitke od 324 milijarde dolara. Najveće gubitke pretrpeo je sektor informacionih tehnologija i medija sa oko 123 milijarde dolara, što čini 38% ukupnih gubitaka američkog biznisa u Rusiji. Ovakvi rezultati pokazuju ograničene domete politike ekonomskog pritiska na Rusiju. Turčak kaže da se ruska privreda, uprkos sankcijama i drugim spoljnim ograničenjima, prilagodila novim okolnostima i nastavila da beleži razvoj i rast.
1: To što su zapadni predstavnici sada došli u Rusiju govori o tome da je njima teško. Pogledajte posljednji 20. paket sankcija, u kome oni prave izuzetke i sami sebi daju mogućnost da ukinu sankcije kada njima postane previše teško. Čak dozvoljavaju sebi i kupovinu resursa iz Rusije i u buduće. I ono što zapanjuju u ovom slučaju jeste to što su potpuno uvereni da ih Rusija neće odbiti. Zašto ih Rusija ne bi odbila? S obzirom da su zemljama koje planiraju da ratuju protiv Rusije potrebni ruski resursi da bi razvijale svoj vojno-industrijski kompleks.
0: Dunčak navodi da ne raspolaže preciznim podacima o ukupnom broju zapadnih kompanija koji dalje posluju u Rusiji, ali ističe da su neke ostale na tržištu dok su druge zadržale mogućnost povratka. Prema njegovom mišljenju, prilikom razmatranja povratka stranih kompanija treba voditi računa o tome kako su se ponašale prilikom odlaska iz Rusije, jer su pojedine, kako tvrdi, grubo napustile tržište i oštetile svoje kupce i poslovne partnere. On smatra da bi saradnja sa zapadnim kompanijama mogla biti korisna u oblastima kao što su avijacija, kosmička industrija, energetika i rudarstvo, ali samo ukoliko donosi nove tehnologije i direktne investicije. Istovremeno je skeptičan prema ulozi zapadnih finansijskih kompanija, a kao ključni uslov buduće saradnje navodi potrebu da investicije budu dugoročne.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Oružane snage Ukrajine izvele su masovni napad bespilotnim letelicama u blizini Zaporoške nuklearne elektrane, saopštila je preslužba elektrane. Ruska grupa Istok oslobodila je naselje Komsomoljsko u Zaporoškoj oblasti. Prilikom oslobađanja naselja, ruske snage očistile su od ukrajinskih snaga površinu od 5 kvadratnih kilometara i preuzele kontrolu nad više od 250 građevina.
3: Kako navodi preslužba Zaporoške nuklearne elektrane, zabeleženo je više od 20 udara dronova, a meta napada bila je teritorija nuklearke na kojoj se nalaze ključni objekti energetske infrastrukture. Uprava elektrane ističe da je dalekovod Ferosplavna 1 trenutno jedina aktivna spoljna linija za snabdevanje Zaporoške nuklearne elektrane električnom energijom i da obezbeđuje napajanje sistema neophodnih za njen rad. Prema posljednjim podacima, ruski PVO sistemi su uništili 601 dron avionskog tipa, 4 vođene avionske bombe i 2 rakete Vampir. Ruske snage gađale su skladišta i lansirna mesta za bespilotne letelice dugog dometa, objekte energetske i transportne infrastrukture Ukrajine koji se koriste u interesu ukrajinskih oružanih snaga, kao i privremene baze ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika u 142 okruga. Grupa Dnjepar je uništila 2 stanice za radioelektronsko ratovanje i porazila formacije 2 ukrajinske brigade u Zaporoškoj oblasti. Jedinice grupe Centar zauzele su povoljnije položaje i porazile formacije 6 ukrajinskih brigada u Donjeckoj narodnoj republici. U zoni dejstava grupe Sever poražene su formacije 4 ukrajinske brigade u Sumskoj oblasti i 2 brigade u Harkovskoj oblasti. Jedinice grupe Zapad poboljšale su prednje položaje i porazile formacije 4 ukrajinske brigade u Harkovskoj oblasti. U zoni dejstava grupe Jug ukrajinske snage uništile su 4 oklopna vozila, 3 artiljerijska oruđa i stanicu za radioelektronsko ratovanje. Poražene su u formacije 3 ukrajinske brigade u DNR-u, gubici ukrajinske vojske iznosili su više od 1000 vojnika. Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je za Sputnik da je potvrdila pogibiju 21 civila u ukrajinskim vazdušnim napadima na koleđ u Starobeljsku. Ranije je Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozvao na hitnu i nezavisnu istragu nakon ukrajinskih napada na Starobeljsk. Savjetnik u kabinetu Vladimira Zelenskog, Mihajl Podoljak, uputio je pretnje Minsku, rekavši da je Ukrajina sposobna da uništi sve ključne objekte na beloruskoj teritoriji. S obzirom na udaljenosti unutar Belorusije, možete biti sigurni da je cela teritorija u dometu. Ako bude potrebno, bit će uništeni ključni objekti, rekao je on. Podoljak je također uputio lične pretnje beloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku.
2: Radio Sputnik.
0: Uopšte nije iznenađujuće što je državni sekretar SAD Marco Rubio izjavio da ulazak lažne države Kosovo u NATO trenutno nije na dnevnom redu zemalja članica. I to iz dva razloga. Prvi je taj što 4 zemlje alijanse ne priznaju takozvano Kosovo i ne bi glasale za njegov prijem u savez. A drugi taj što se i sama američka administracija distancira od NATO-a. Ovo za Sputnik kaže politikolog Aleksandar Pavić. Pored Rubiove ocene, nedavno i zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton izjavio da za takozvano Kosovo nema mesta u zapadnoj vojnoj alijansi.
4: Znači, sama Amerika nije više fan NATO-a, tako da kad kažem Amerika mislim na Belu kuću, zato što Kongres još uvijek je pun ljudi koji su na jaslama raznih lobija, pogotovo vojno-industrijskog kompleksa, ali Bela kuća definitivno se distancira od NATO na razne načine.
0: Upitan kako će sve ovo uticati na ponašanje Prištine, odnosno kosovsko-albanskih separatista, Pavić ocenjuje da to neće imati nekog bitnijeg efekta.
4: Njihov identitet je sazdan na bukvalno istrebljenju Srba. Oni su zato i napravljeni. Oni su stvoreni u laboratoriji Austro-Ugarske. Napravljeno je i pismo, jedinstven jezik. To je Teodora Toleva o tome svedočila iz austrijskih arhiva. Prema tome, oni su tu da ispune taj zadatak, da oni budu bedem protiv Srba, protiv pravoslavlja, da nas drže što dalje od mora i da nas očiste sa Kosova i Metohije. I to možda se promeni samo kad ih budemo vojno porazili, definitivno.
0: Pavić smatra da se američka politika prema Albancima neće drastičnije menjati, to jest da ne treba da očekujemo bilo kakvo čudo. Ne smemo ni da se opuštamo, ni da čekamo da neko drugi obavi naš posao, kaže on. A ono što se definitivno može konstatovati je da je ova američka administracija najmanje naklonjena lažnoj državi Kosovo od svih administracija, ne samo od 5. oktobra, nego i od vremena pada Berlinskog zida.
4: Ovo što je State Department rekao isto tako, to je odjek toga. Jednostavno, ova administracija nije fan ni Kurtija, niti lažne države Kosovo, ali neće oni umjesto nas da vraćaju Kosovo. Kosovo možemo samo mi da vratimo, ali je važno da znamo kakve su međunarodne okolnosti. Ja mogu da kažem ovo, dok je Trumpova administracija tu, da ne bi se ponovilo 99. godina, to treba da znamo i treba da to bude u našim budućim nacionalnim računicama.
0: Treba na svakom forumu i na svakom mestu svima na svetu davati do znanja da je Kosovo naša zemlja i da ćemo kad tad povratiti potpuni suverenitet nad njom. To je više ne treba da zavisi od dobre volje ni jedne američke administracije. Amerika je vojna sila u opadanju i ne treba računati da će biti ni približno snažna kao što je bila pre 25 godina. To je nešto sa čime također moramo da računamo, zaključuje Pavić.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Izjave američkog državnog sekretara Marka Rubija da u Vašingtonu ne vide velike šanse za brz završetak sukoba u Ukrajini zbog navodne nespremnosti Rusije na ustupke izazivaju čuđenje s obzirom na to da je lično prisustvovao razgovorima u Enkoridžu, izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u intervjuu za RT, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbije. Predsjednik SAD Donald Trump oštro je danas kritikovao predstavnike Demokratske stranke, ali i Republikanske partije čiji je član, zato što su u predstavničkom domu glasali za ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. NATO konstantno radi na tome da se Srbija, prijateljska Rusiji zemlja, otrgne od nje. Ne shvataju da je time razdvajamo od Rusije. Razaraju, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarišući zajedničke vojne vežbe Srbije i alijanse. Savet Evropske unije odobrio je početak pregovora o proširenju režima roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan, što bi građanima regiona omogućilo korišćenje mobilnog interneta, poziva i poruka u Evropskoj uniji bez dodatnih roaming troškova. Ako ostanete s nama do kraja emisije, saznaćete zašto je Francuska odlučila da ukine ropstvo, odnosno crni kodeks, kao i kraljevske edikte iz 17. i 18. veka koji su regulisali ropstvo u kolonijama.
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Predsjednik Finske Aleksandar Stub izjavio je da bi Evropska unija trebalo da razmotri značajno proširenje i da obuhvati 40 država članica, uključujući i, verovali ili ne, Kanadu. Govoreći nedavno na energetskoj konferenciji u Helsinkiju, Stub je kao potencijalne buduće članice ili blisko povezane zemlje, pored pomenute Kanade, naveo i Veliku Britaniju, Tursku, Norvešku i Island. Posebno istakao da Evropska unija treba da razmotri povratak Britanije u taj taj blok ili njeno približavanje Briselu i jačanje odnosa sa zemljama Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, Albaniju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Brisel sada pokušava da zameni NATO i ostane relevantan na međunarodnoj sceni, jer shvata da ne može sam protiv Rusije. Zato želi da uvuče što veći broj zemalja u svoju orbitu i svakako da bi mu odgovaralo da Kanada postane deo te priče. Ovo za Sputnik kaže dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda, Dragoljub Bosnić.
5: Svakako mislim da je tu potrebno da istaći da bi oni morali da naprave neki novi koncept, dakle to više ne bi mogla da bude Evropska unija, prosto jer ne bi obuhvatala samo Evropu. Turska bi mogla nekako da prođe, možda kao evropska zemlja, ali već Kanada, to je malo teže, iako Kanada pripada evropskom, da kažem, kulturnom prostoru, ipak je ona, da kažem, deo Severne Amerike, dakle geografski prosto nije deo Evrope, plus je ogromna zemlja. Na taj način bi se Amerikanci, da kažem, uvukli u neku vrstu rivalstva.
0: Može se reći da je pominjanje Kanade u kontekstu članstva i bilo sračunato da bi se oslabila moć Donalda Trumpa, dodaje Bosnić. U energetskom smislu Evropska unija loše stoji i zavisna je od stranih dobavljača, tako da se privlačenje Kanade u evropsku sferu uticaja može posmatrati i kao pokušaj da se obezbede i energetski resursi, kaže naš sagovornik. Postoji i opasnost od raspada Kanade, jer je njena savezna država Alberta najavila referendum o nezavisnosti krajem godine, što Washington podržava. U slučaju disolucije Kanade, Amerikanci bi dobili veliki deo njene teritorije, čime bi ojačali kontrolu severnoameričkog kontinenta. S druge strane, kanadski energetski resursi odavno su pod američkom kontrolom, podsjeća Bosnić.
5: Ukoliko Amerikanci na neki način budu shvatili da izgube direktnu kontrolu nad tim resursima, onda će oni radije da unište Kanadu i da pripoje, da kažem, te teritorije koje su im bitne, posebno Albertu, koja zaista ima mnogo tih energetskih resursa. To nije dobra situacija za samu Kanadu. Pitanje je šta Evropljani mogu da ponude Kanađanima. Dakle, mogu da im ponude ekonomsku saradnju na, da kažemo, na nekim više jednakim osnovama nego što to rade Amerikanci. Međutim, Evropljani nemaju moć da tako nešto sprovedu u delo. Dakle, oni ne mogu da se sukobe sa Amerikancima i očekuju nekakvu pobedu ili šta god, ili da pokušaju da istisnu Ameriku ekonomski. Prosto Evropska unija nema ekonomske i financijske pologe moći kakve imaju Amerikanci. Dakle, Evropska unija ne može u nedogled da štampa evre i da očekuje da će nešto se dogodi, da neće se dogodi ništa, kao što to mogu Amerikanci. Amerikanci su recimo od 2020. do 2022. godine odštampali oko 80% svih dolara u opticaju i nisu imali hiperinflaciju kakvu je trebalo da imaju, prosto zato što Amerika na neki način izvozi svoju inflaciju u čitavom svetu i na taj način sprečava hiperinflaciju kod sebe.
0: Uz to, Evropljani nemaju vojnu moć, što se videlo kad su pokušali da sa 20 vojnika odbrane Grenland od Trumpovih nasrtaja. Zbog toga, kaže Bosnić, nije baš najjasnija evropska politika sukobljavanja sa Vašingtonom i Moskvom istovremeno. Oni su i dalje američki vazali, ali predlozima poput ovog Stubovog stvaraju uslove za budući konflikt sa SAD, u kom nemaju nikakve šanse. S druge strane, problem Evropske unije ogleda se i u tome što ona mora da se širi kako bi opstala, ali pitanje je kako će se nove članice integrisati u sistem. Slična situacija je i ako se Stubov predlog tumači u ključu namere da Evropska unija zameni NATO. U teoriji to je moguće, ali nikako u praksi, odnosno u smislu vojne moći, smatra Bosnić, i podsjeća da SAD imaju 75% vojne moći alijanse u konvencionalnom naoružanju i više od 90% u nuklearnom.
5: Sa te strane Evropska unija zaista u jednom jako nezavidnom položaju, tako da ne znam šta tačno oni mogu da ponude drugim zemljama osim ucena i, da kažem, nekih pokušaja kontrole. Ne vidim kako jedna Turska može da se integriše u Evropu kakva god da je, s obzirom na, da kažem, da vodi jednu prilično nezavisnu spoljnu politiku i pri tome ima ozbiljne probleme sa članicama Evropske unije i NATO-a, drugih, da kažem, članica NATO-a i Evropske unije, kao što je recimo Grčka, dakle, ili Kipar. Dakle, recimo Turci pretenduju na teritoriju Kipra, koja je također članica Evropske unije. Dakle, u svakom slučaju ne vidim kako bi se neke druge zemlje koje vode nezavisnu spoljnu politiku integrisale u jedan blok koji zaista zahtjeva potpunu poslušnost i spremnost, da kažem, da neko sutra ide i da ratuje za taj isti blok protiv neke svjetske sile kao što je recimo Rusija.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Donji dom francuskog parlamenta nedavno je jednoglasno usvojio dokument koji predviđa ukidanje ropstva, odnosno crnog kodeksa, kao i kraljevskih edikta iz 17. i 18. veka, koji su regulisali ropstvo u francuskim kolonijama. Iako tekstovi odavno nemaju pravnu snagu, nikad nisu bili formalno poništeni od ukidanja ropstva 1848. Filozof i publicista Dragoljub Kojičić kaže da pozdravlja ovu odluku, iako, kako kaže, Francuska kaska za Srbijom i njenim zakonima o ropstvu cela dva veka. Zemlje članice Evropske unije naime neprekidno zahtevaju od Srbije da uskladi svoje zakone sa zakonima Unije, kako bi tobože bila napredna, ali bi, kaže naš sagovornik, Francuskoj bolje bilo da se ugleda na Srbiju i njene zakone iz vrlo davne prošlosti.
2: Kada dođu teška vremena, da se onda u to stisci ili takozvanom veliku istorije sužava taj mlaz donošenja odluka, i Francuska je sigurno zbog toga upravo se opredelila da se pozabavi sa nečim što je, recimo, Srbija već odavno bila rešila već Sretenjskim ustavom 1835. godine. 500 godina nepunih francuska kaska za Srbijom, ali dobro je da su i sada se odlučili da manifestuju jedan takav slobodarski princip.
1: A zašto su Francuzi baš sad odlučili da se bave ovim problemom? To je tema za debatu, kaže Kojičić, ali je i dodaje očigledno da Francuska na unutrašnje političkom planu zbog ogromnog procenta građana koji su došli iz Afrike mora da im se približi. Francusko nacionalno jedinstvo je imperativ u ovom trenutku, pre svega zbog politike koju Pariz vodi i zbog opasnosti od zaoštravanja konfliktnih odnosa sa delom sveta, s kojima Francuska više nije u tako dobrim odnosima. Zapadna politička alijansa strepi i od mogućih istorijskih raspleta, objašnjava Kojičić.
2: Ali kad budemo dobronamirni i da samo gledamo iz jednog civilizacijskog ugla i prednosti koju donosi zakon o apsolutnom ukidanju ropstva, čak je to i na formalno pravni način, to je u svakom slučaju dobro, bez obzira što je zakasnilo 500.
1: Inače, crni kodeks Francuske imao je čak 60 članova koji su regulisali skoro svaki aspekt života robova. Između ostalog, jedan je proglašavao porobljenog čoveka pokretnom imovinom. Novi zakonski predlog predviđa da vlada spremi izveštaj o kolonijalnom pravu, o dugoročnim posljedicama i mestu istorije ropstva u školskim programima. Kojičić objašnjava da je kolonijalno pravo danas teško raspetati. Francuska jeste imala razvijenu birokratiju i administrativni sistem, pa je mnoge stvari precizno evidentirala, ali ipak sumnja da je spremna da istupi i prihvati finansijske reparacije.
2: Ja se bojim da bi to višestruko premašilo godišnji bruto društveni proizvod Francuske, a u trenutku, kažemo, u kome se i Francuska kao i dobar dio zapadnih zemalja posle uvođenja energetskog embarga Rusiji, da je Francuska spremna i sposobna da isplati tolika sredstva.
1: Upoznat s pragmatičnošću zapadnog sveta, naš sagovornik sumnja da će do konkretne isplate bilo čega ili koga uopšte doći, odnosno da se neće ići tako daleko. Međutim, ako bi se to sve zaista pokrenulo, postavlja se pitanje šta bi se desilo sa svim ostalim zemljama koje su činile različite vrste zločina kroz istoriju. Recimo, u našem slučaju konkretno, da li bi nam Hrvatska isplatila reparacije za sve pobijene Srbe u Jasenovcu, čiji broj dostiže oko 700 hiljada.

Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.